0: Ende. Gara.
1: New Westland.
0: We have Kukarara 92.2.
1: Gokena FM.
0: Wakanegaito. Netina Ashara.
2: Gokena News. Mohoro Madhuduria Namashugewega.
3: Which country in the world where the price of fuel has not increased?
2: Kuma deine na jo afurori.
4: Kono me ya afurori ya Kenya no rigwe kugitwe kate beino ya maguta nego ikara iguru.
2: Maya ni mohoro magu Kenya FM. Ugitho meruo ne Isaac Waihenya.
5: Munini wa mutogulia wa afurori kiture kindikini ya teteire dhirikari. Kono mire na mirurugano ya muige ya utetia kugereru wa dhokora wa maguta. Kindiki ya ugete ni mahitio kukuruhani ya dhirikari ya Kenya kwanza na dhokora wa iguru wa maguta. Ulea ugete usho ugere ilio ni maudu maria marija wa hinya wa dhirikari. Akiali ya limuena wadhara kanithi kindikini ugete dhokora wa maguta wa batirite dhengima. Noti wukufuruni ni waika.
3: And I want to challenge the people who are saying that the government of Kenya is the one responsible for the hike in fuel prices to look Kenyans in the face and tell them which country in the world where the price of fuel has not increased.
5: Makiria maadu magana meri mamiro goere na idhano ni maiketio gono. Koromere la miro rugano ya gotetia nyogerere ya dhugara wa maguta. Mwene na wafuridhi gitaro inikia Nairobi iso Mohameda wetete miro rugano eo. Halini mugaro na wadho netafatie. Hamuiro gole ilie kuhotomia ikonomi ya furori. Isa ata aliri ya tia rurugani ni madhiete mugaro na wadho. Na kuhotomia mihango ya ukuio rohamu enafia sharashia ado kiube. Mubuge wa mkuru ini John Kagushia ni oli etidhirikali udhikiriria kilirokia muige na kukuhithia dhokora wa maguta kuku furulini. Hakili ya nadiki ya mohoro Kagushia ugeto ikonomi ya furuli aga kukua. Ona adhirikali aga kukuhithia dhokora wa maguta maadithuru mali ya mahuthika gaigada ini.
4: Nogi nyegia adhirikali etige kuhigama tomayo na kuhikia kiogokea ya omudhaga ini. Yumele edhikiriria ulea akenya maroiga. Eguhithie bei ya maguta. Yeherie magoti maraye kirete hau. Ishoke nige emekishu ate bei ya maguta ni ago idio odu akenya meko hota. Todo ikonome ya furori ya Kenya no rigwe kugitwe kate beino ya maguta nego ikara iguru kwa jadidhuru ili ilapawa ma industry mode ma furori wa Kenya.
5: Minister wa ugitiri Kipchumba Murkomene ni ahitite kutigirira famili ya Recho Wandeto. Mutumi olioradha rekiiruo ni kukuru wa shole tubisha ya mutogulia wa furori William Ruto mwirini wa Kenya yona kihoto. Murkomene ugitige kukia unyamu kile kila togiri wa Wandeto na urene mwini wanye boshi ya kugosha kumamu enawamu ikini gya kihamuno. Kunao mudu ena kihoto gya kunyita barumu wa huo the waki otetigo kufurulini. Wandeto na urera hujagi uguduru kwa itinali ya kerele ya wadha niri ya President William Ruto. Haitire hiyo fetro na kushoka kumudi wa mwaki. Ateteri ya iho tosia umu dogo kufuruli ineni mauliti edhirikali kutagekira muigi uliotali naifade. Niguo hote koyade kithia taiki ya akurali ilitwere kire gidhura no inekineneki ya mwaka wa giri gire na mirogo ili na mkuhaja. Matogore tiyo ni muteteri wa iho tosia rolele erwa Nubian Shafi Hussein. Maugito ya Kenya igeme igie kuimua kanyaga kwenye taitemige dhura no inekineneki ukiete. Ona edhirikali ya kakuma heifade ni gume ya dekithia taiki ya akura. Maugito ya mwea Kenya ali ya makinyiti ya miaka ikumine na nakobatira. Matina hota koyade kithia taiki ya akura mi mwine ya kuyade kithia taiki ya akura ili rari kide isha ikue kuona matirale na ifadishi ya furori.
6: IBC lazima yongeze tena muda ya hiyo registration. Wafanye collaboration na watu wasajili wa vitambulisho. Ili wasajili wa vitambulisho waharakishe vitambulisho ya vijana.
5: Na mashio ni mamohoro maguke na FM idha inerere nie chita kwa aiza kwa ihenya.
0: Tema da carriera uscinero a cu
7: non mi danno muero
0: ti credi di avere una FM furori uai caidea tea magadetini
8: furore gadeti shitoro shinero umuthi na kwa jiridia na gadeti ya The Star
0: ni tuwara nirie
8: karibu sana jikithia madha vava vitu
0: maria matukoni
8: kwa nyuri kwena project isi ya jirio na idhirikari itarekete
9: barabaro ya kwa nyuri ya juo barewe giso kwa kutandara izwe
10: ya hama uchimane teki ya gati nene seta teki yu ito.
11: Now that you have finished laughing.
0: Your morning kickstart. Gokena FM.

0: Utimi asan omudu manyitiri rimara na gudi arunao Manchester City. Mahoto ni timi ya bond maudu riri matanyi togusheru na timi ya bond maudu karu nigi ya Vitality Stadium.
1: Arsenal lead, fine delivery, fine header.
0: Itumi ni kuwana huwai waira ni maragiri no hotani. Marafa taire munono gikororari mumushu wabawe mwetu wa kifugo. Gado kure bawe ya mudaki kai Havertz ya dagika ya mirogo itatu na idadatu. Kumahe pointi tatoshi ya fatahi dali wima datareti ya wega kaso birikaligi ya gireda. Matogorete na pointi mirogo nana na igire pointi idhano igurua Manchester City. Alamane na pointi mirogo mguwaja na mguwaja magitanyo kubaka mudanya wa umudhi. Na kogo mage hoto mudanya wa umudhi kutile na ajira emwe. Kane gematikiti editimula no emwe mage kinjira Arsenal na kogo Arsenal no kuandirilo makuandirilo. Taaleo ahota ni aligi ya gireda kemera geke. No City gihota na mudanya wa umudhi guenita kugatu wetelera gine gimudanya wa kiumia neguwa kumenya ni aliku makane rota hota ni aligi ya gireda katakati gatimu ya Arsenal na Manchester City na makiria Arsenal ogi korona makahoto na City mahota ne maina kamukega kuinu kanoge kobegeke noguwa neguwa ligi ya gireda erega riora ni jitako gaika bawa mugi
2: Mutena Sports.

0: Kena FM, Zakaria Rushine Ruaku.
1: Uyo ni mudha nya mweru.
0: Tekeria Kena FM. The morning kickstart na Rafael Wakiritu.
2: Good morning na karibu sana.
3: Leo ni toka kwa mudhaina. Ni muta adukere guo ya kare ya gathe ini imani.
4: Ndio ile kitaro kama.
5: Hakiri ya makiangina kinu na igorea la itema.

0: Kuonia kenyonia, yes, aro kuonia utugio shio, aro kuonia utugio shio, and I'm telling you, yes, aki kuonia utugio shio na anire kenyonie, otolea dhitinabe na kuonia ado utugigoko. Leka siya tukada idara, toko kone kwa Ukene FM, Rebo Top, nani gado, haa naki hali mudu wanio, utugi, itanaba we kodu uge, ni gugu tumite kule kwa dumagu ito soko murwa, nidhiada kwa ba kuhena shai wa dha, idhano kule adumirogwe tano, shai wa dha idhano kule adumirogwe tano, niki ukweda adhino wadho kweno, kiduki unuoni ya kaduonete, kaduonete, gula tigiti da kikete, kenya beguhe shai by the way, na tigiti kakora gula haa nikala kuhe shai wa dha idhano, ni tigiti ulera gula idhari ilitana dhira, kogwe halili ogule tigiti umwe wa kiduki ukwedega, idhari ilitana katia, itaina ini kirida, we mwagaru usini, Mwagaru usini?
1: Mwagaru.
0: Nani jagirita muno muno geto geta hiwa guyo kone kwa Ukene FM, Rebotop.
1: Uh-huh.
0: Iwewe itaku watea? Itaku
1: Naomi Joki jao.
0: Naomi Joki waja uwe mwe noriku.
1: Iha, Maragwa.
0: Iha, Maragwa ni kwega?
1: Iha, ni kwega utile nauri.
0: Niende lako uredadhi mwe no haa atone dona nuadhi kore ya kwa dumaretu wa soko muru ha?
1: Ni
0: data ngirakuwa. Yes, kwa doka la star 624 hash. Niki ukwa daga mwenosio?
1: Kwa daga stoko.
0: Ukwa daga stoko?
1: Eee.
0: Ile uwa diatia. Waigira kuu maita maigana?
1: Daigira baitamana.
0: Maitamana peke yake?
1: Eee.
0: Waheo stoko. Besa valifali shirigi giri data faa edhimu ine yaku.
1: Eee, ni dasi ona.
0: Waaayaya. Wale guwa biasiga narita lea mwiso?
1: Yale guwa shirigidate.
0: Shirigidate peke yake? Anyway, congratulations. Weka gati ale ukana besa isi ugoto wala ku.
1: Kasa guiga kawera.
0: Ukuiga kawera.
1: Dikora wana kawera no kuhasura.
0: Oh, ido kira adhimo makeria. Ale murulago dikeria da isi. Ni ageri yale mwane ya kuire goro. Nali ya kere, nali ya gata. Tomudo si uge mwerate. Ono uge dali ageri ya.
1: Kumera agera geri
0: ya.
1: Bahati yake toe uviuka.
0: Bahati yake noe uka. Thegio muno muno maitu.
1: Thank you.
0: Asante sana. Daki yali ya kiole tena goro yako ya kigwa mzuri. Now, dreda ogule tigitio mwe haha. Dreda ogule tigitio mwe haha. Umothi kutiri muhate kanogu siria adu. Mariwa parapara makirora niki kilari ya kiria kege. Kogwa eko ina kamweke kega munu wago taidhika ni kogaka. In fact, tigitio uragura. No ginya okune siri gigiri dhano. Nisha iwa dha idhano. Kwa Kenya beguhe sa iwa dha idhano. Adu mirogwe tano. No tigitio no urako hotithia kuinu kana kiria okwe da kwegulira theini wadho kweno. Na tone kwa igatura higadho kweno, gula tigitio tono kwegiria theini wadru ya shirigi eginegi shirigi nudhu milioni. Kwa da oe dhimu yaku na ihenya. Da oe dhimu yaku gotuale tigitio nida kwa nwa hapa tamono. Oe dhimu yaku kuhinya star. Oe dhimu yaku kuhinya star. 624 hash, tukani star 624 hash, tukani star 624 hash, wana wahinya star 624 hash, nidiyo kireo kwa daga kugula dhino wadho kweno, kigule, no tigitio sio uragula, nyogo kuna gira kidu kiu, na wahitia, no ginya okone sirigi giri idhano, osione shai wadha idhano, dieda kwetha ahotani mirogo etano, hali ya manaki haba uwe tuwona shirigisho giri idhano kogwa negweda we hikage talu nida kwira utile muhate kano kuga utile muhate kano na kukira tia dweigi mara igira dhino wadho kweno omuthi na kwira ogegadhi hivitari ukore adu ni atano ni umenyaga ni ugo tugatiru na ihenya na ni ugo taidheka no ogegakora adu magana mana ni umenyaga no ukwira la inini so take this advantage ogo kuhana nigeza na weo kwa muke ni urumono watewe hau ogwa dole kanyamo kagiri yonayo nasigisi ya kudhata kana igana le ulemwe. Dole kanya mga kureha rendu, hita nyoba na nwaiwa mawe na matirathi ya katha isi. Niwada kuwaga laka stoko toni ula iruo, niwada kuweka kawodu. I'm telling you, kamweke gaka ni kamweke golden, na kamweke gaka ni gaku nigedho taideke. Tawe kudide tiki tuyusio umwe na ihenya. Niku wetu kira star 624 hash. Niku wetu kira star 624 hash. Wana wahenya star 624 hash. We shaguli ya kiri okwedaga ugule tigitio sio umwe. Itha liri ritana dhira. Deada we hikage. We kwedo kira star 624 hash. Ta unede ya kire madhafu deo nile mudhuli umwa kire da korea. Tikuli da aspasi korea nyiri towni. Dhuda wadu koroma kiyete. Na nekweda kwira beujithi. Beujithi ona inyo mweno olimumu igimuno. mwina ulimo mwigi muno na nini makaka muno ni fururio ya tuikari ya todu leke gwire dime nyangani kana ni adu maalele liwa kudu kuru kane kule lo maalele liwa uru kane dawa siya kurefia kanoru na anoru wa kawaida ni uru muno ati muna umira farafara ni todu wa maguta ukimenyaga oma wadhi kuya mudu inagazimu kake kamu kopa ukimenyaga wadhi kuthenia mudu inagatukaga ke hadu ukimenyaga wadhi kuira mudu oke alumitemaga na meri nigeza hetu kepa farafara alihaga magoti. That is total nonsense. Yes. Yeah. Na tuina geze na kina ne muno todu tuina adumare gire kuruta mawira. Adwaya ni area makiraga mage sira gia ategitahia na abia. Ni unadirale ya zena mukiria. Unadimwega dayaro kawira ineto unagariski. Yes. Utiri pesa dena siyo. Mahuthiro makwa ni mwegi muno narige jihulitia madhira na marodu. Unadhulia siyo muno na mwena tumia menagari na guku farafara. Yes. Ndade havi hali ya dero. Bozi ya chile ya kedo de hamera. Ndirikali no dee kedo edige hili ya nii. Hali ya bypass ya kamakis. Hakuna kitu imeniacha nayo. Wee kuna kitu kwa nayo. Hata mimi nitatoa hapi. Hata gari ni aloni. Hata igari nilipewa na gukayagu. Kakono kono. You see. Ni urumuno kufuraga do katika wahura mudu kayagi nyagofi yake to video trate dagi korea. That is very bad. Ni urumuno. Na leke gwele duka kuwa na duka huruka. Duka huruko guo. Kahurukawe wanaga ido siya mudu. Noka ya mudu. Mudu tau mwana mahetia mudu. Vuku magira haugun. Alari roo kirida. Akiuga bei ya mafuta. Obusi uleto wa mama boga. Uka ya boga siya kena nyanya. Siya kioga dhukagi. Uka ya tumegata tuwake na tosoda tuwake. Saitani. Sidwe wewe. That is really bad. Mudu si yodali kanya mu. Kage na kotiga stock weyo. No heto dunu wake kinyile mui. So duli giona dulida kaona duwe kagate mui. Kina ayo, anyway. Woko ni wawo kene FM Rebo Top. Riyada hea nega challenge ke haha todo. Ido ili adila hea na zeino wadho kweno itiri ila kinya gwe kuota. Itiri ila kinya kuota. Na challenge ili ya gwe hea na nemu wetu na final negeza higedho kweno. Age koro harikedu ukwedaga zeino wa soko murwa. Challenge ili adina yo neno. Make sure dage kashia bere ikomi siyaza idhano. Nuagula tiki tigiri ilu manirire. O make sure dage kashia bere ikomi siya dha idhano isi toa igira nuagura tigiti igiri ilu manirire tigiti isio igiri ila kuhotidhia koinu kana kiria okuwa daga ila kuhotidhia koinu kana kiria okuwa daga na oho tigiti isio igiri nisi igu kuhesa iwa dha idhano sirigi igiri idhano kuri adumirogo eiri abere adumirogo eiri abere na tigiti isio igiri nosio igu kunegereli ya kedugegu etuonu dhumirioni ila tuko na yana dhuda wa dage kaikomi kogo ne challenge dahi gula ka page kerunywa popote pale ulipona ikone hedu yada kuigira guku ikone uku igirete eno ne dhoko ya mudu wa wole na tone diada kumehiga dhuda wa dage kaisu ikomi where we forget tualika na now tigiti ne igiri kwetoka na *624 **#**#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*##*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#* no duga kirie kugura kindu kimwe tigiti ithatu ithari ria tha ithano nigetho qualify ko inokana ngiri ithano cia sai na nigetho qualify ko inokana kindu gigwitwo nuthu milioni no ginya ugure tigiti igiri na hatire gaja kwa hivyo jipange tokane kule wa star 624 hash lekuma hane double double kwa tokela star 624 hash gena to higetho kwa no besa ni siabia gutaru haha gatho menye nuthu milioni haha na sai wa tha ithano Yes, go was star 624 hash double double.
2: My Mahio, Subukia, Dodori, Salga, Maunaro, Bahati, Rongai, Oleguruni, Elbagon, Nanaikuruyo de Metaboni 92.8. Ukena FM, Gakanegaito. Kena News
3: ya Kenya Kwanza ishughulikie mwananchi ipasafyo
2: mohoro madhudhuria na mashuge wega
4: madhaa makugira mshiana makinya au gathia kamagire akihorori dadi
2: kuma deine na jwa furori
5: kai oye mwadhani oye Jehova
2: maya ni mohoro mago Kena FM
6: Dirikari ya Kenya Kwanza heri ya togorege ni President William Ruto yugite dhukoshi ya kiru ilikoreto igi ya kwa ni udhi wa nabere mwenene hali kukulia wajire wa furori wana dekta ya wira wa moko kumukule matura ine. Ote ga ukuro dhukoshi ni ila he ojuri kamwe kekega ga kurutira wira kudu udharu na kudu kufagi towega. Dhukoshi ino ila teidiri hali kuyahada wega wadodha iti na kogo ona ojuria ona arimi ni marihotaga kwamukira ngombo na njira ya raithi makiria ma thoko 80 kwa hinda riri nicio irakwa mwena wa Rift Valley ewika no kuri ona inge irathii na mbere gwakwo ta kuri mwena wa Western, Eastern, Northeastern na matura mangi ma bururi kwa muhiano mwega kuri mwena wa Kasarani kuri na thoko ya milioni 300 irakwa mwena wa maji mazuri na yakwe kurika kuri ena thito makiria ma 1200 ona kuri na barafu cia kuiga indo kundu gutheru ona ugitiri wa kuigana Miriam Kimani hore ni mwonjoria haugite thoko ne njero ni gukunda kunderia marehe magukuithia indo ona ninge guthundura mieke mieru ya mawira thoko techi no irakwa kuri Kakamega Busia Bungoma Embu ni thirikari ya Kenya Kwanza OCS wa Central Police guku mwisho mwenono wa Nairobi Dishena Ngoya ni haketo mwokona kwa hidalire ahigirito sesendini ya Fordi Biarangata na dodo wa kurika na atendera tumira wafishi ya keuru. Ni hata anyito ukuruga miobawini shigoti ya kegomero ni mahetia makurika na ni arale kireirie aruruga ni mirogwe tada tunana mugaru wa wado alamara haketo hidi ya miruruga no irerandhi nabere ya kuhinyiri ya dhirikari kushoka shoki ya dhidhogoro wa maguta. Fururi wa Kenya na fururi wa Salbia liunio nyitanyite tiemiri ya kurutithi na wira na makiria kugashuridhi ya wajuria na makiria dhini wa maudu mana magitegi ya mafururi mashiomeli na mwigi wa mafururi mashiomeli. President William Ruto ugeta mafururi mashiomeli maukuna makirogoli na makiria hali kwa dadu na unyitanili wao dhini wa maudu mawajuria uigwithia na makiria onore fururi wa Kenya ugehota kutuwa raido siya guwa fururi wa Salbia siya ulimi. Etena oyo kete dhudha wa meri yukuhanika katakate kama presidente ya mafururi mashio meri, presidente Ruto makeranide na prunaweku mafururi usho wa Salbia Alexander Vushish, dhine waki kumanoke ukuria wa matura matao nini kira kira adhina berekule Baku, Azerbaijan. Na mwisho ni mwamuhoro kwa hidalire ni jita kwa kikabo wa mwagi.
2: Mahanja, kukuru kakara, omudhenyo kiaso, wakora booster na rebo top, wadwa hutia, motivator wa mahasla, uyu alia,
7: kwa muda wangi wetatu yoto ya waka menya hauli, hako watiko kukumu, hauni hegana,
2: atika kukiri yenye kumuigwa makiria,
8: utai waguyo,
2: mahaso, danya roshine, ginyata nyanya.
0: Yes, thank you so much, negatha siya mwanyaka ikaba wa mwagini kutumenyi dhulu ya maudu makihana, of course, not radio, toke hutu tima na mana kihane kakuma, kuri ya kule OCS wa Central Kokoro agikio gono nake na kahigiru neki ya nekire inu ya raini dhagi wanu tamu kumakule banas ya koge kukoro ikirekelelio kana ige edho kagio kule ya kuru utoge dhurai kumakule galu ya juni ya kukoro wa kariya. Anyway, sio then to kwa toke kimulika. No, idhari ya chapa kazi. Ya doige, duwe kana mali wira ini. Duwe kana wewe wira ini. Aikoro wewe wira ini menjidhi. Aikoro wewe wira ini, of course, jira. No, hali ya hothe, okiri. Idhari ya chapa kazi, guhe dage ka ige sigana. Guhe dage ka ige ikomi only. To iwe nye boigiri. Igiri peke yake nyibo mwaki mwaki. Na we okoro wago na tikitu waku oge umwe na wakeri. 1+1. Anyway, dikura wa star 624# *624# double ya dogole tikiti ugumwe na wagerera wakere tikiti ni shilingi 20 wa kidu kiu kwendaga ona wa miss kidu kiu edha kegi na kegi do nenyi by the way tena list ya 1 2 3 4 5 6 7 ido isi odule hidi ugegura tikiti igirigira no guhe challenge ha by the way guhe challenge yumwe taruwa gegura school fees maita merikana matatukana ikumi wane dira igirana nie ige thie dhimu gure maita meri thie bike gure maita meri thie shopping gure maita meri thie sora gure maita meri thie pottery gure maita meri na thie stoko gure maita meri eo niyo challenge ile igehe ido isi siyo the ugure tigiti igire kidu kerea juwe ni ati dogere kia ido itha tuinya idhano utonete kidu mudu mwagini ya kile muhere wohoro doge gona ido isi itha tuinya idhano idhada tumugwaja utali urane gerelio kidu kimwegeasio kana uheo cashback kana saiwa dha idhano kana uinu kena anudhu milioni kwa hivyo double neyo challenge kule mudu wadho igiri tagoku mudhenye wa omudhe kodo ura igira doka abeku igira liu tuheka mweke alia mati na maki ngangana kodo ura igira doka igire alia mati na maki ngangana niomeku kogo na inywe tono neguma higira vudhadeka itali haraya inywe mwukile kuku katane mchanga muke sahi mambo ikuwe fili togane kule wa star 624# dekana ikumi double star 624 #. Na dabudabu yonu yona kwe sayuwa la idhano yaka kwe girimaga na matano. Yaka kwe kiriole da *624#. Murogo to maina waki obani we mwega. Dan Maina. Adeguido wina rwebo mwaki mwaki by the way. Koloka rwego kone igia mwira atuwa dhira rweboru. Rweboru da kamono. But for now, ketuigwa rweboru haha rweta kone gamu togia. Nigetha ona we mudhikiriria. Mudhenya waku na kodo wana katole mwega. Gayusi otologa mwoyo ne ya kwerire kidu gea pata. Eno aigwa kohi ha gogo ya abitha pivoro aigwa. Atenega mutoga lia furo liyusi ono hana uwo kihana. Ona wene juu ona hauri hana umu. Uwe kure musina kure ya kugi. Inu agotogie. Nikiore ero ona hana uigire kure. Wasoko murwa. Oinu kena kanyamu mutole lewa kuseji. Gineo giriga nale mwesia potri. Giriga nale mwesia duthi. Maudu makuno wago kawega. Ni unikiwetele ide ma. Do the kuwa *624#, *624#,
8: 92.8 Mount Kenya, Ukena FM.
0: Yeah, na hatukiru doge wahi inya *624#, *624#, ogei sagu.

Eri, no me atene. Si ti jetere ano de inuka. Ne kuomire, ne kuomire, ne kohiyo. Ha, ayo na kokola ke se karuga asa we. Ey. Tolo to magambia. Ha, kamenya ne kajirani. Ene atia. Karaiko. Mere. Aira kawaje ni rebare tago ne kohiyo maine tena kamere. Ebaru ato kinyeri wa gare uda idano ego ditete ke kamero gwere na idato. Good morning. Uko vipi mambo vipi kwenu kuko na mne gani. WhatsApp namba ya kwa ereoni. Deona adumilisi ya kunegu kwa gesidoma nige lagi kimenyore maudu magikalite. Neko hiyo, neko hiyo, neko hiyo. Ah. No na wake hiyo eleke tuko dhore kire maudu. Yes. Itanaba kura adhimu iha. Itanaba kwa kadru iha. Getu hige chapter ha. Aikono du higirite kure waso kumurwa. Higirite kure waso kumurwa. Aitha nilimu Amerika na matuka amana. Yes, negweda riu ugole tikiti waku wa mwisho mudhenya wa umudhi. Aikodo ura igira, horera, likweda uigira tone tikiti waku ugote. Diada kwe kamweke gaka mudu uku igiriti na haukafe. No kwa tikiti tikiti usio umwe, ainuke na kirea ekwedaga, kana inuke na saiwa wa idhano, kana inuke na arudhu milioni, kana inuke na cashback. Ya, nantono wa horosio, aikoro wa neuma kure wa soko murwa. Gwira kuhide idhiru na hide ya kaide meruka. We kuna tikiti waku wa mwisho. Leke ntora ne haa. Aone tikiti wa mwisho kule modu igirete kuko modhi. Ulea otari yora igira. Nea dhaidho na atadu kiruo. Ero dakabe kuigira. We o kuigirete. Mudhenya wa omodhi. Newe dhe da kwe mweke wa mwisho. Yu ogule tikiti yu mwe peke yake. Nondira mwona haa baitha wiyari ya matale maata idhika. Na udadhi kule wafis. No gwere muta Samuel, muta Joshua, ala kitali mwe, muta Lydia. In fact, umuthi ya numatira changa muka. No kule wafis, dina adutalu anana maheto, kedu gegwe tuwa school fees. Na majority na madha kita maita matano, matada tu, matatu, matatu ni maigimuno. Ale madha kita maita matano, matada tu mwaja ni maheto school fees. Koguwali, wadhi kule wakedu gegwe tuwa adhimu. Ndola maheto dhimu aigi ni ya madha kita haliu dha kita maita 22, haliu dha kita mguwaja, oleogi kumi. You know, kwa uguwole, nye negweda uweguli le tikiti waku wa mwiso haha. We ukuwele tie mwenye kana haukafere. Aikodu lulageria, dukabe kuigira kuku. Kwa ugudea da modu, ukuwele tie mwenye ka. Kiyo ya dhimu yaku, kwa utorane yone tikiti wa kila dhimu. Waya dhimu yaku hinye star, waya dhimu yaku hinye star, 6, 2, 4, #. Aone tikiti wa kila adhimu. Wae adhimu yaku hinye *6, 2, 4#.

0: கேட்கறே தனவத்திக்கு
1: Awe yo yo, yo awe yo yo atuira ku, etoko yo iso mama aru mama ine tina samido. Awe yo yo, ngane adira lura ya, agai deka mono mono mono agatogi. Ya, sana hatikiri odogi, hatiri odogi ni thadi tada kikande mirogo ire na emwe, thadi tana nudhu PS. Owe tuwa waina GPS wa interior security ema ukoma kia Florida kariga dwanga sagu newe tenea ukoro wakiru tadu meli yake dha mugu aja yes kia sige kiru gitago maguta ukone wa ukene FM River Top yes good afternoon uko namnagani uko firi uko sawa geo kawe na dhamu igimuno mwene nyane ya kumanyari ya vege muno ja mudo uwe tuwa jiroge kaimenyi mekanik kuma kore ya mwena wa veka urajira we mutabu ni getau wabi taithi ya githika muno muno muno muno odo mwena mwodo wetuwa javi ya chicha urajira hala chicha ya Palace Kenyatta Market store number 302 all is tuned with my loved girl Grace Nyabura amesema mcheze Joyce wa mama wedo niyo rido okay John waka haidi meniga githika muno muno mwane kiwa hana ni gado mwodo wetuwa mjude mraz kuma kore ya ugwaru na kelajira ele mutabo ini mudhuli samurumai na mataiga na adwa igimu na makile mutabo ini na nigado kore ya kathura ini kuhaliri kakwa nati hadun ndegwe no manaforo kwa ikonu wa kuona katuthi na wena kabagi kakwe menyele muno muno muno guhoka no kura hake hora horera maafidha aforithi makile na kibaruwa kena na muno na maudu makile wa maigimu na matalimari igithie maudu makile wa maigimu na matalimari kiate ya matalimari igithie ya jameni mambo ni mingi uri atogoria aria masapota amwa aria masapota kia magia kindu gigwitwo UDA na magitetagira na njira nene muno makaina tutam matogo tune raija kururia ajiroge kururia ne mari tiguru rigie mudu gwitwo minister wa kirwitwo na ji gwitwo Opiyo dumeline yake ile adekete kule nendini sio kinyaniria kururia etete mudu gwitwo Opiyo a fake expert ya auga ni almeto nwira wa petulu na wira wake no guthukiria dagitali William Ritwa na kamuthukiria wira na kamuthukiria kura yo ni meri ya mudu gwitwo kururia dikiwi itumbiki yake au kiugo guo but we have a lot. Yes, nima. Kwenda maudu maige matali marigiri. Na hali hadu tueleke ile gaya le tutaidhi ya nari turuta. Ili mairiku mono. Gaini ya kweru ataidhi ya makiria. Thadi tego the teda kika mirogo ili na mugu waja. No, me nyade kukimanya kwa nyugo getali ya tea. Kwa nyugo ikairi ya tea. Na negwenda kwa mukiradhimu siga nona haa. But before that, uje tikiri nyabe higedho kweno. Na kuhea na kedoge gwetuo shiriki giridhano kule ya domiro goiri. Shiriki giridhano kule ya domiro goiri. Itano ya adhimu ya kukijire kwa nyugo tali ya tea. Muru tuwa Karo Abui na muru tuwa Peter Ocheng. Jane Masalia, muru gwetuo Edith Wagui, Jane Wajiko, muru gwetuo Eunice Maina, Patrick Madenge, Mary Wangui, Sarah Dungo, Peter Waigajo. Mudugu tuo John Gesura, Tabitha Wagui, John Mwaura, Peter Gakuru, mudugu tuo Catherine Wajiku, Alicia, Atieno, mudugu tuo John Josia Dungu, Odomo na Rose Wagui na Peter Dungu na Jenny Nyabura, nimewaona asionera maheo mudu shiriki giridhano. Ni cash money. Now, no sio nake kwa yago siligi nudhu milioni yake ni. Ewe la heno haa. Dweno milioni yake ni. Ni aheo modu wetuo. Ni aheo modu wetuo. Kuja hapa. Kuja hapa. Doka aretuo u. Ni aheo modu letuo liri. Iretuo Mary Wajiko Muigai. Ni aheo modu wetuo Mary Wajiko Muigai. Nali u. Adua sio ni matu higira adhoko yo. Na etuwa kuhigure adhoko yo kwa hida ina na muno. Ginya dahitia. Kutuwa da kuhigure adhoko yo kwa hida ya madha Mary. Na dagika. 25. Leu newe hiyawa kwa mune nema. Tawo niku keda modwe. Tumeku negeda ataidike. Leu ni uku ujetekiria guhigure adhoko jeru. Na adhoko eno jeru. Dreda nyabe gune gere kidu kia bere. Vini wa adhoko ya soko murwa. Ogedhi haria number one nikidu kireto fees, school fees. Na isi ni besa ifatiretu kireto school fees. Todo wakule la musiali dha isi otalewera. Netodo wakule la musiali wei hau otalekanya momodo. Musiali wei hau otalawo tagothi wei la.

0: by the way, ado 20. Najia bere ni adhi na John Wabogo. Jude waidimu. Najia kere ni adhi na yo. Jude waidimu. Najia kere ni adhi na yo. Yes, kuna tiki tuyosyo unwara jikwerokula *624#*624#. Mudogo ituo John Garuya. Najia gata tu nu adhi na yo. Aya, ya kana adhi na mudogo ituo Jessica waidimu. Oguo irane anoko ne ano faster faster raji atikara do 15 gola tikiti dagikeno ogongerere ogenoge oinukena raji kaguhere ka ithano haha iwe okoda school fees nigatha tuhige thokweno thikura wa *624#*624#*624#. We sagule kidu gegwitwo kidu gegwitwo school fees gola tikiti omwe osiwa raji ogerera wa kere ona wa gatatu. And I'm telling you, ah, dudare kegeida nori, juka tuke draw, tuheane nudhu milioni, gada tuhigedho kweno yako na school fees, tuheane raji kule rwesi ya 15 matigara, maudu maikome sasa, togane kule wa *624#*624#. Oh yes, guyokaru maudu na mawe soka la inini gada adu mawe soka lima wira ini mao, kidukiria dona tae na kionomu yoko, temagutane makuwa, hau hatiri muyoko, kogu ni tungangane unitulutu yotuko, wiro tuko na mudenya, tutago tagana tago dhuburo kiogo todo diyo togo soka tu ikale atia. Anyway, kila toge kanoko ya kamweke takaka toga taide kila kuduta woko dalu haa hena sirigi giri 25 nesia gire mwoi matika tia duha kwe 20 tigiti niyo mwe na wakena wakata tulu niga nale mwe uinoke cashback talu hae mwodo yao dhakita maita 15 aleto maita 15 Peter Karaja ayo cashback ya giri 74. Anyway, congratulations koguo dakika ithano iroka haha jetikiria juke higedho kweno nigedha gohi gulide kidu kigi haa na nikuweduka na *624# ni *624# ni *624# ni sagula school fees. Ikone hedo igira gula tikitu wa bere, you never know, unawakere unawata tosio dhe nejega odake kodake kagula tikiti liu nigedha tuike draw ule kukula tikiti nyigi haa reka ini sidahayana akiheo shuri ginu dhumirio ni *624# ni yada tulikirie
1: Muranga ni mwe mwete oboro Gukena FM ni turoka Muranga
2: Eni ni Gukena FM Muranga take over ni tariki mirogo ere na nyanya na mirogo ere na keda mweri uyu wa mi Gukena FM tukakoro live Muranga atagadi wedete au Gukena FM maga akoro wakuo
3: tariki mirogo ere na nyanya na tariki mirogo ere na keda muikari wa Muranga County nini nawe tutumeno
4: muikari wa Muranga dogo ne makinya ona nyejeru wa jega dirage tigoneki tushemanie
5: muikari wa gwitu Muranga County me tumi digi maguru woragianire riu ne ithwe nawe aha kwaha
6: wakinya Muranga ushemanagia na ithwe kwitukira mutambo wa 92.8 na nikio tariki mirongo ine na nyanya tariki mirongo ine na keda mweri yoyo wa gatano nie karoga kirinyega nawe muikari wa Muranga County ni diroka tushemanie
7: Mweri uyu tugakorwo tugicemania nawe nigetha tukorwo tukimenyana na turumie ndu ni turi egiathi 8 Gukena Muranga take over
2: ni tariki 28 na 29 mweri uyu ukeyumeria Gukena FM Muranga take over
3: Muranga turoiga gaka ni gaitu
2: guku tugaga Gukena FM rwimbo top yecoka kia mutumia
8: mutumio ya
2: Gukena FM nituraku gwera mutumia na mawira make mothe iroto siake na ihoto siake
9: mutumia ni mami wehoke iruwa kurera na kuruga miaro siaro rukete
10: ina wasi ya nanyiki siagi kwele itake kuretago
11: mutumia ni muto goria wagwaka kuruga mia fiashara na kudhodeka miyake
12: kuhu nani ede murtiwira ni muhuri wa fiashara na ade muto goria
13: wainaroro nirikane atumia
2: Nyitanira na ithuĩ tũgĩkũngũĩra mũtumia
14: o mũthenya wa Jumatano rũcinĩ
2: tabarĩra-inĩ ya Gukena rũcinĩ kuma thinacara nginya thaa inya
15: nĩ ũkenaga mũno gũkorwo na mũtumia
16: na ndakwĩra ũgĩe na irĩ ũregaga nĩkĩ
2: Gukena FM nĩ gĩcoka kĩa mũtumia
17: no njĩre athikĩrĩria a Gukena FM haha nĩho tũrĩ
2: Gukena rũcinĩ your morning kickstart

0: kuona mengi wakinya neguetho menyo
1: bade how can you know ati mudadhi ni wa muturira wa kufola ugeta kumenya ate
0: uge waku ni wabata
2: kuona to ngimomenya na riri
1: yes
2: na mweteria wa bia no amenya ru mundu tokita gwaku ni wendoi
1: yes
2: aria ata muiji
0: Bukena Express kwambiriria thaa ikumi cia hwaini nginya igiri cia utuku mwago back to back kuma mwambiriria nginya furahi day Bukena Express your evening real deal na wagura wa githuri

0: gugwanja ushagure ni gathandiku kari corona karina school fees ushagure ni gathandiku kari corona karina school fees wale kiwe wekire pini wana wale kiwe mogutuma mogutuma tari mbede wetu wa miriri niya negero fidi ya giritu wa defi ona mirika niya negero fidi ya giritu wa defi ona mirika niya negero fidi ya giritu wa defi wewe kundu kanaki oya adhimo yaku wekire star 624 hash oya adhimo yaku wekire star 624 hash wana wale kiyo guri okone geto dhaduku tuizana tubaduku mugu waja ushagure ni kariku urona karina fidi ushagure ni kariku urona karina fidi wale kiyo guo mugu ikiro guikira pini wale kiyo guo tume neodikane besa isia fidi rei ile kirothe ino wadhimo yaku direct besa isia fidi ile kirothimo ine yaku direct ile kiro mpesa ine yaku direct tani mga mudo vitu urudhu na kene kiro fidi ya shirigi giri 25 ona mudo vitu patrick ne kiro fidi ya giri 25 na ke grace ne kiro giri dhada tu na magana matano ulikane giri dhada tu na magana matano ile kiro mudo ya wadha kama itamatatu atone tekedu mudo ya wadha kama itamatatu atone tekedu ni ole kiro giri 25 ni ole kiro giri dhada tu na magana matano na waho tana fidi uwaikirio shirigi giri mirogo irina idhano dhine wadhimo yaku hau hau so oya adhimo yaku wekire star 624 hash oya adhimo yaku wekire star 624 hash wana wale ikio guwari uko negero tu dhaduku mbogo waja uko negero tu boxes mbogo waja wewe ushagure ni kari kurona kari na fidi ushagure ni kari kurona kena fidi na kari kena fidi ni kata dhaduku na bemwe wana wale ikio guwari ikiro guwikira pini na wana wali ikio wuno gutuma gutuma uririkane atiri murata ugikirio giri rada tuna magana matano mpesa ine ugitha kama ita matatu utahota nite na wana wao tuna fidi ri ugikirio giri 25 mpesa ine wego amutha ko ni atiriri ni rero kana ni wahotana kana ndohota nite riu dagike no hena mundu ngiwekirwo fidi mundu gwitwa maiko ni ekirwo fidi mundu gwitwa maiko na ke ni ekirwo fidi maiko na ke ni ekirwo fidi so oya thimo yaku wikire star 624 hash oya thimo yaku wikire star 624 hash hash ushagure kadabe kukabre kaukena fees wana wali kiyogu wikire pini wali kiyogu wano kutuma kutuma Gladys onake nia negeru wa fidi Gladys onake nia negeru wa fidi so oya adhimo yaku wikire star 624 hash oya adhimo yaku wikire star 624 hash oya adhimo yaku wikire star 624 hash oya adhimo yaku wekire star 624 hash wale kiyo guri uko negeto dhaduku tuizana uko negeto dhaduku mbugu waja ushagure ni gathandiku kari corona kena kiria ukwenda ushagure ni gathandiku kari corona kena fidi wana wale kiyo guo no gwikira gwikira pini wale kiyo guo no gutuma gutuma murata ni juyo udumwe hena giathimwe nakio na murutani hena giathimwe nakio na mwarimu na giathikiu mwina mwarimu nakio ri yandikiu niwa vatara ukoro ukimenya ati hatiri vata watere mwana wishu ati mwana adhiye dhukuru aigato hatiri vata ori ya wena mwudu uge wakani geda agotume agotuwe kana akune gere kedu soko mwuga mwaka na agiritu edifai maso waka mwaka na ijei vata tuna magana matano shiere hiri ndo ushu dhile tafidhi na nikita mwana waku wa dhiye kiladhi ya gathome mwana wana wadhiye maita mata tutone eteri wahota kune gero utasamweli giri vata tuna magana matano kana jeni wanegero giri dhatu na magana matano ukweda shigana oya adhimo yaku dina school fees ya giri 25 na wewe ratha kana kiria ukwirwo ni ukuona werwo ni ukora sa mundu ku mundu haha eta video na mundu derwa haha yeye ni ratha kana shilingi shigana hebu dela hani ni ratha kana shilingi zato wewe ni ratha kana 29 ni urobi ni ratha kana 24 gina 21 murata wewe ni uku ukujira ni getha unegero kiria urenda so oya adhimo yaku wikire star 624 hash oya adhimo yaku wikire star 624 hash wale kiyo guo uko negeto dhaduku tutada tu uko negeto boxes mbogo waja sorry ushagwe kawirona kena fees na fees edhe ino waka dhaduku kabere school fees ili kadhabi kwenye kabere wana wali kibu wiki liyo pini wali kibu nogutu mogutu matahuda negero mbudu gitu Anastasia niya negero school fees ya grade 25 nina mbudu gitu Pauline yonake niya negero fees ya grade 25 mbudu gitu Eliud niya negero fees ya grade 25 na kemudu gitu James anegero 6500 weri uko inu kanabia shigana so oya agimo yaku wikile star 624 hash oya agimo yaku wikile star 624 hash wona wali ikio guri uko negero toda aduko mbogo waja uko negero toda aduko mbogo waja wame ni ushagure ni karikuru na kena school fees wame ni ushagure ni karikuru na kena fees wana wali ikio huo nogu ikira gu ikira pini wali ikio huo nogu tumogu tuma kina mbube kama mbura hata nige dohote kuthakari wayaga azimbo yaku nuna azimbo yaku nuna hali hula gina mbura hata guo azimbo ule wekira gana baya mburu ligu hane hodhi yaga ule wekira star 624 hash wali ikio huo uka hula kuhulari gotile kedo ule gago vini wa azimu yaku ea time yaku ikaraga ilio huo dole gago uko na message ya kwele USSD code running ega shoke yao tuwala soko murwa wazi hai ule neku nagia fees option 1 leo tuwe da fees shahura 1 wale kiku ni kuna lero please complete the bid on M-Pesa wetele ule message ye geruka yaku ila do you want to pay 30 bob to Maflex Ventures Limited ini gudu ya dawuko rongika enter M-Pesa pin hena message yu ukekwile niwekili waka na wahotana na immediately utenofidi wana wahotana ali bia ishi urekili uwa direct vende wadimo na hatile message kana hatile zimu ukuhurilo kuma wa soko murwa no bia uwekili uwa vende wadimo yaku tuyamwe no uwekili bia shiaku kutonwe wahotana so oya adimo yaku wikile star 624 hash oya adimo yaku wikile star 624 hash wona we wali ikio guri uko negero tu daduku tutada tu we mwenere ushagure ni karikurona karina ke ukweda na kire ali ureda mifidi kwa hida lini mushiari wali ikio guri nogu ikio guri pini na wona wali ikio guri nogu tumogu tuma mbubu ito rudu nia negero ofizi ya giri 25 mbubu ito Brenda nia negero ofizi ya giri 25 mbubu ito Damaris nia negero ofizi ya giri 25 mena mbubu ito Samson nima negero ofizi ya mbubu giri 25 kogwo drago tiyo jinape na kwedia mwenyaka waku oha mutabu inye waku kena FM Rebotop you never know waota kuikora weni woku indu kana na giri 25 shia fidi waota kuikora weni woku indu kana giri 25 shia fidi waota kuikora weni woku indu kana giri 25 shia fidi so oya azimo yaku wikile star 624 hash oya azimo yaku wikile star 624 hash oya azimo yaku wikile star 624 hash oya azimo yaku wikile star 624 hash oya azimo yaku wikile star 624 hash ona wali ikio guo uko negeo tu dhabiku tuizana uko negeo tu dhabiku mbogo waja uko negeo tu dhabiku mbogo waja wemwe nyo shagure nikari kurona karina kiriawe ukweda ushagure nikari kuwe karina kiriawe mwene ukweda na wana wali ikio guo ikira wikira pini na wana wali ikio guo ugutu mwogutu ube wafatame uduwa mwanya nigu tigira ato wemwe nino wane geo kiria ureda na nye nongine ukunegira fijino ya giri 25 nigeda at least mwana waku wagidoma kora yako wani yake na oya adhimu wikira star S624 hash. Oya azimu yaku wikile star S624 hash. Ona wali ikio guo no kunegero kunegero tuthadu kumbogo waja we ushagure kawurona kena school fees. Ona wali ikio guo no guikiro wikira pini yaku ya M-Pesa na ona wali ikio guo no gutumogutu mbuvita Monica niya negero bonus ya 6500 Monica neikio grida atuna magana matano mbuvito Teresia neikio grida atuna magana matano mbuvu ito Regina neikio grida atuna magana matano na weno guo ukunegero kira kia vata nikutikira we mwenenewe ya adiki ya na nwane gero kiria okwe no ulidikani hati murata tudabuko tuutuo dheri gotile gata wikido so dhina waku kikowe dhina waku ti school fees tika utidoki gata na fili oko dhina waku ti zidi oko dhina waku ti fili tika utidoki gata na fili no oko dhina waku nama nama niwa menya ni fili waiki yo gilish 25 ikoni yo niwa agura mugetiki na gilish 25 ni iko honokia that's good nama waiko menya ugeota na kido tazimu uri uri agiri tuwe dili zimu ni kureheru wa kureheru wa ugeota na gidhino ya giri gana lea zisteri ni kureheruwa kureheruwa ugeota na shopi gino ya giri dhateri ndigo tumiruwa utumiruwa zimbo ine ugeota na sola li ndigo tumiruwa utumiruwa ugeota na besa ishi shiako iga gukuri kana siya kule hiya gukuri ndogo tumiruwa gutumiruwa ona stoko ni gutumiruwa ugutumiruwa giri da atafai beza nifia kisha kitu vita wakule hiya guku uwe chidiyo besa si igi giri kana limwe mbikena wajie kule hiya guku kana wajie wiko uwewe mwene wili ya giri ya guika so oya adhime ya kuni kata wewe mwene uwe kiri oleda na nokio uku negero star 624 hash star 624 hash are we together class?
1: Oyo, Lewagura, the Bukena Express, New Deal.

0: niwe tugutuurira
1: niwe atari ganja niwe tugutuurira agetwo waithaka wa jenio boretagwo nditurakuririra ciumbe wathi rugithaka mutambo-ini wa gukena FM rwibotom ni gukunigiria kuriboke adi gaka wirega ukaigua ri sikiza kitu hapa
2: Dan

0: ciothe tukwabona kuma cia Murang'a county turahutanirie raine kugerera 92.8 Mukena FM ganga ni gaito
1: steam massage oil Ika maido, masaji ya kuspecio, futo wa muthe nyamugi mauke mata.
2: Ndarekwa de proper, de haridi ya tutore na ginyo shiha dewe gada adhita.
1: Nyehi ya huwai, na wapu wa mwana. Uyo
3: wana wina mbuduri.
2: Eee.
3: Kukumwa adhitoro, awapira wa kapanga na ale maku.
1: Ha harui bonega shubiri na dere tishia kukwe appetite.
4: Nafuni, kutera niya kuwane wa muhoyo.
1: Nyehi ya huwai, nyehi ya huwai, nyehi ya huwai.

Thank you. Ate, ate. Thank you. Asante sana va inya ekahatukia dai kamirogo eri na inyanya ko Ken FM Rainbow Top toka gidiwe ga mono makeria negava na togava tu negava siamo ja thegi modo weto sikwa roasters ndako na mono sikwa roasters ora kejira weko mono makeria negava na togava tu gidwa ko ina waka macha ndako na mone ki ohana ndako na thegi mono makeria modo weto Carolina Wanja thegi wagi wabugo tu ko mono ni modo weto bro wa dere wa kadeba sako thank you very much wabugo. Kindly, ambia watu sio kupenda kwa madriver na makondaktas kupandisha fare. Ni situation juu wangekuwa hapo, jioni gari imekuwa mafuta, wangetuhurumia. Gari imekunywa pesa yote ya siku. Oi gai. Mwenye gari anataka salary yake. Usisahau driver na conductor pia anataka salary. Kindly, kama mtu hafiki bei, kindly buy whatever. Right, yes. Ni mudu rauga atirele. Oi, aduma understand. Onao ato walithia matato na ene matato isi. Tikuweda kwao. Ni mudu wanyade kilogu warajina. Ni KBM 540R. Garisia 2TS Sako. Thegi mwono makiria ni udu wakonya. Dekila message yo. Na ukimenyithia doito. Makio mirelie matrefa. Mwono makiria. Pastor Esther wa kanitha wa Victor. Victor Faith na Ivasha Towni. Aruga mutaba inego Ken FM. Thank you dhuita wawa. Go inyo doa kumeni dhia detwewa. Hapo tunaendelea vizuri. Now, kore kwa *496#. Nikana kukone kwa Dumuloto. Nikana kukone kwa Dumuloto. Kukone kwa *496#. Ugesagora box yoro imwe. Gatagatika box idhano. Kukone kwa *496#. No je te kito abetu iwe dumiri mo ni gada ulgo jo hota ku konegera ge chance ke ruwega. We na woni kana matata omo the megi ku Ken FM.

0: Haya, all right. So tiga dekamera go eri na keda na geda ikaro iki hada wega da. Hey, ateda ida no kai kama da ma yoga dia. Hey, anyway, ni sawa sawa. Koko kwa *496#. Koko kwa *496#. Dreda hujite kiri tuabe tuwe modo gevere tuwe eri. Tuwe modo geu mu e sinio. Ona tu gea dado eri na geda eri. Geda kiu getika tu kora na gea tu higere dia kau do keho. Ere mwenye ukura aneto dhiri yogu wakitha agia tuhi gerilia. Na mwono makili meo kinyala idhano li ukura gado ikito tinama nyito kina alimu. Of course, which naelewa. Todo kitha kiyo nikikiti ukaka very late. Mwodo wakili na siyana.
1: Thank you.
0: Mwodo maku kiharilia. Mwenye ukura aneto wakili mwenye ukonyi ita. Haota ni igonona. Jitikiri kwa yetu kira *496#. Taoneka anoto nyita mwodo uge. Kwa yetu kira *496#. Right.